Gamma da ni ni sa ni da ma da ni sa ni da da ni sa da ni sa da ni sa ga ga ni ni ni.

da da ni da da da da ni sa ni da da da ni sa ni da ni ni sa ni ni sa ni ni sa ni ni da sa ni ni da ni da da ba da ba ba ma ba ma ma ga ga di di sa na na ko de ba ba ba ma ga ma ga di sa ni sa na ni da sa sa sa sa ni da sa sa sa sa ni da sa ni da sa ni da sa ni da ni da sa da ni ni sa da ni sa ga ga ga di